lepas tenali kau yang mangke lamparo Petro Linto Winarno gentos engkang sinorwengi kami engkang tumunung wonten ing kayangan arepat kepanasan tumunung wonten ing pelawangan selo mertangkep namung citrang godomi wengkang rayi citrang seno ngunguning tiasiro perayit naning citrang godomi

Kang Mas Pukulun, Yayi Guru Kasinggan Dapat Jenengan, Raning Petro Minggat Datang Pengawak Brojo, Cekap Kulo Seraki Panjenengan, Boten Cekap Kulo Seraki Panjenengan, Oncating Petro Staking Kayangan Suroloyo, Gih Menawi Ngaten Pangestu Panjenengan Ingkang Kulo Suwun, Kakang Mas Kulo Jurungi Pangestu, Sampunan Dungsung Kulo Nyandung Cepoko Sarining Kamulian, Gih Menawi Ngaten Ingkang

ning Pedro kok kersa dawah tanah lebak bumi lumayu ning kita mapan mboten. Layonira Pedro sumedha dawah pertapan dalam pertapan kemoro sewuan.

0: kang dijaluk.
1: Otot jaya ngalogos ya iki kang.
0: Otot jaya ngalogos. Otot jaya lalona iki kang. Orang karwasi. Tak mesti datip. Mati. Mesti selidam. Kang tak paten.
1: Katri to putut jaya ngalogos. Tetandingan mewah sekabat putut jaya lalona. Trimurjo. Tritelumurjo ilang. Ilangi putut jaya lalona maujud Petro. Ilangi putut jaya ngalogos sumedot. Maujud